0: Benno FM radio bi nek ci
1: Benno FM
0: radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi
0: jakarlok tali bi jëm iliport.